0: Езотерикум.
1: Як ты там сказал? Езотеричные справы?
2: Так.
1: Як добре сказав? Ну, тому що це правда, у нас є езотеричні справи. 12 знаків зодіака, построїлися усі, і зараз будемо розказувати і починаємо з Авенів. Такий агульно-тематичний гороскоп на сьогодні, на 2 червня. Авени, ви у нас сьогодні що? Гетий день може стати поворотним моментом у вашому житті. Ось так, нечакано. Що менавіта чекає вас цілком, залежить тільки від вас.
2: Так что, Алены, Авены, докладнее, в який бок глядеть, это вы сами вирішаєте. Ну, як завсёды.
1: Слухай, ну, як завсёды, так.
2: Я не ведаю, що Авену, яких треба чим-небудь переконувати. Ось у них є свой напрамок, і яны йдуть. Огонь.
1: Что тут зробиш? Могуть бути і Алены, які Авены, так.
2: Могуть, так. А тяльцы, сьогодні ви будете особливо легко піддаватися на провокації. Поспробуйте поставитися до всього з гумором.
1: Угу. Близняти, ви подобно, да, летучого голландца. Быть легким на уздым, ведомо, не дренно, однако не настолько же легким, как вас зносило наименьшим подыхом ветруку. Вот такая
2: так,
1: поравнание.
2: Ну, глядите, близняты, коли ветерок есть, поднять ветрость, коли его нема, то можно и крышечку пошакать. Рак, и сегодня больше за все вы будете иметь потребу у собеседнику, навод не столько у им, кольки у слухачи, який час от часа как
1: Ой, ну гэта так не дзіўна, не тыпова для раку. Звычайна гэта яны такі. Так што, ну, давайте насустрач пойдзем гэтым усім цудоўным людзям. Але вы паглядзіце з боку на сітуацыю, сваю ролю ў ёй і ролю вашых партнёраў. Не выключана, што на вашых вушах ўжо вісіць прыстойная порцыя локшыны.
2: Прыглядзіцеся.
1: Не збіралася.
2: Так. Девы, сегодня вы не отшуете межу вашим махчимостям, крыстайтесь гэтым на пополны.
1: Шали, сегодня вам категорично супроть показаны спешка и рызыка.
2: Скорпионы, сегодня вы будете...

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 11:01. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. Александр Лукашенко подписал законы об ратификации международных документов в сферах миграции и правоохранной деятельности. Одним из документов узгодняется погоднение с Кыргызстаном, затвержденный порядок знаходжения граждан на территориях обеих стран. Еще одним законом вызначается порядок организации и проведения международной поставки товаров с стран Содружности Незалежных Держав, добытых злочинным шляхом в метах установления особ, дотычных до супротивной деятельности. Организаторов незаконного полявання для заміжнікаў затрымалі на Віцебщині. На протягу года яны за гроши организовывали паляўнічыя туры і давалі ў аренду зброю. Крыстальнікі незаконнай паслугі забівалі дзікіх жывёл, у тым ліку з чырвонай кнігі. Затрыманыя 8 чалавек. У іх канфіскавалі 6 стрэльбаў, 500 патронаў, глушыцелі, грошы, а таксама мяса і шкуры аленю і мядзведя. Паводле папярэдніх даных, шкода прыродзе перавысіла 150 тысяч рублёў. Футбольный матч «Память Александра Прокопенко» помеж клубами «Динамо» Минск и «Дипломат» пройдя сегодня у Минска. Споборництво проводится в рамках республиканского футбольного турниру «Прокопенко Кап», промеркованного до Международного дня обороны детей. На поле выйдут ведомые ветераны белорусского футбола, а так само керовники ДИП-миссии и представники бизнес-супольности. Матч на «Динамо» юни почнется в 19:01. Пожарная сигнализация спрацавала у службовым помяшканні станции метро площа Франціжка Багушевича у Мінску. На месце оперативно прибыли разлики Міністерства по надзвичайних ситуаціях. Проводится проверка розных систем. Зараз станция працює у штатном режимі. У Мінску зараз 21 градус тепла. По даних Белгідромета, сьогодні у Білорусі прогнозується перемінна облачність. Переважно без опадків, тільки у західних районах короткочасові дожди, місцями навальниці з паривистим вітром. Температура повітря 20-25 градусів тепла. У обласних центрах у день чекається. У Гродні плюс 21-23, у Бресті, Вітебську, Гомілі, Могильові 22-24, у столиці до 24 градусів тепла без опадків.
2: Долучайтеся до наших соцсеток, каб заўсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.